0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, jondoni joan iden liburutik. Alabainan, jenkoak han maite izan du mundua, nun bere seme bakara eman baitu, haren baitan sinesten duenik, neor galez dadin, baizik betiereko bizia izan dezan. Zeren jenkoak, ez baitu semea mundurat igori munduaren kondenatzeko, haren bidez munduaren salbatzeko bai. Haren baitan sinesten duena, ez da kondenatua. Sinesten ez duena, ordea, kondenatua da jadanik. Jenkoaren seme bakararen baitan ez baitu sinetsi.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Pio Hospitalen aotik.
1: Guziena da jenkoa. Erranaldi gutxi aipatu izan bide dira Joaniren evangelioak Jesusen ahoan ezartzen duenaren heinean. Autoreek fedearen funtsaren laburpena ikusi dute erranaldi hontan. Bigarren mendearen astapenean kristauanitzek bizi zuen bezala harturik. Jenkoak hain maite izan du mundua nun bere seme bakarra eman baitu. Jenkoak mundu guzia maite du, eta ez bakarrik Jesusen mezua heldu zaioten kristau elkarteak. Gizadi osoa maite du, eta ez eliza bakarrik. Jenkoa ez da kristauen jabetza, ez dezake bere ganatu niongo erlizionek. Ez da kokatzen niongo katedralean, mezkitan edo sinagogan. Jenkoa gizaki ororen baitan bizi da. Pertsona bakotxaren lagun eginez, bere pozaldi eta atsegabeetan. Ez du nioz abandonatzen, bere bideak eta moldeak ditu bakotxarekin topo egiteko. Ez du zertan jarraitzerik guk markatzen diogun deuseri. Jesusek goizero ikusten zuen jenkoa bere eguzkia aterarazten jende onaren eta gaiztoaren gainera. Jenkoak ez daki, ez du nahi eta ez dezake maitatu baizik. Bere izatearen muinean maitasun baita bera. Horregatik dio evangelioak, jenkoak bere semea igorri duela ez mundua gaitzestera, baizik eta semearen bidez mundua salbatzera. Arima bezen bat maite du gorputza, eta adimena bezen bat sexua. Bere xede bakarra da oraintzetik eta betiko gizadi osoa bere kreazioaz gozatzen ikustea. Jenko hau sufritzen ari da, goze direnen haragian, lurrean humiliaturik bizi direnen baitan. Zapalduen baitan dago beraien duintasuna defendatuz, eta zapalkuntzaren kontra borrokan ari direnen baitan dago guzien ahalegina sustatuz. Gure baitan dago beti, guk suntzitzen eta alferrik galtzen duguna bilatu eta salbatu nahiz. Horrelakoa da jenkoa. Bera ahanztea izango litaike gure okerrik handiena. Are gehiago, gakatzea gure aintziniditzietan, gure gaitzespenetan eta gure eskastasun erlizioosoan, jendea trabatuz lehen eta funtsezko fede hau landu dezan. Zertarako dira on teologoen, moralisten, predikarien eta katekisten diskurtsoak, kreatzailea gorestera lehiatzen ezpadute, munduan adiskidetasuna eta maitasuna hasarazten ez badituzte, bizia ederrago egiten ezpadute, garbiki mezutuz jenkoaren maitasunak sustatua duela mundua aldegozietarik.

0: Goizeko zazpiak eta laurden.
1: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx 9.
2: Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
3: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon. Aldiuntan naiz zaituztet, ekialde uruneko herri batetarat ere man, Japoniarat. Alexandre Rogala, MEP batasuneko misionest gaztea da, MEP horiek dira, Missions étrangères de Paris de la Coac. Beriki joan adena, Japoniarat, han hasteko bere misionest bizi eta lana. Una zertzion bere lehen gutunean, berriak eman ditu belarik. Pariseko nede lankide misionest guziek bezala, tokiko apespiku baten lan batu kanaitzin, nere misione herrialdeko hizkuntza ikasiz hasi behar dut. Parisen hasia nintzen pixka bat ikasten japoniera, ni joan baino lehen. Japoniera heldu eta biaramunean, Yuri Mepetako idazkariarekin, frantsesaz eta japonieraz hitz egiten du arrasunza, Japonian bizi diren kanpotiarentzat behar diren papereriaren betetzerat joan gira. Impresionatua nago japoniaren maitasun handiagatik. Atzerritar batentzat, Japoniako administrazio batean urratsak nahiko komplikatuak izan daitezke. Japoniako administrazioko langileek ez dute legea biurdikatzen, eta ez dute niungo lasterbiderik hartzen. Baina ahal duten guzia egiten dute galdera guzieri atera bide bat emaiteko. Iduritu zait, zerbitzu publiko hortako enplegatuek behar besteko denbora hartu dutela, Yuri eta nik egin behar ginuena argitzeko, eta behar ginituen paper guziak emaiteko. Hastapenean, miresgarria iduritu zitzaitan haien ongina eta pazientzia. Bigarren astean, Japonian, berriz japoniera ikasten hasi nintzen. Hizkuntza eskola batean sartzeko aukera ukaiteko artean, hizkuntza hori ikasten ari naiz, goizero, irakasle partikular batekin. Japoniaz maite mendutan nintzen txikitatik. Oso pozik nago orai, herrialde hortako hizkuntza ikasteaz, aukera edo okasione handia dut. Baina zaila da jendearekin loturak egitea haien hizkuntza praktikatzeko. Japoniara jendeekin gurutzatzeaz beldur da beti, eta oraino gehiago atzerritarra denean, kanpotiara. Ez baitu jaren hizkuntza mintzo. Horrengatik, japoniarek ezagutzen ez duten norbaitekin berenaz ez dute solasik eginen. Japoniako kulturaren alderdi hori desafio bat gehiago da japoniera ikasten ari direnentzat. Ezin baitute beti nahi bezen bat hitz egin. Gainera, pantailak eta zerbitzu automatizatu zer nahi bada Japonian. Egun batzuez egon daiteke eta harat hunat guziak egin pertsona bakar batekin ere mintzatu gabe. Ez dago okasione handirik eta beraz baditut ene sistema txiki batzu. Adibidez, denda batera joelten naizenean, sistematikoki eskatzen dut saltzaile bati laguntza, ez izan ikan ere partikulazki laguntza beharrik. Hola, hitz egiteaz gain, arrozko ulermena ere landu dezaket. Gero, San Pedro etxeko jateko gelan bazkaldu eta, beti eskerrik beroenak emaiten dizkiet bazkaria prestatu duten langilei. eta komplimenduak egiten dizkiet beren sukaldaritzagatik. Batzuetan gustura hitz egiten dute nerekin zonbait minutaz. Japoniako sukaldaritzari buruzko gauza asko azaltzen dizkidate, beren familiaz hitz egiten didate, bisitatu behar dituzten lekuei buruzko kontseiluak ere emaiten dizkidate ertetan, eta bar. Azkenik, auzoan bada ere egunero joaiten naizen supermerkatu bat. Nahiz ez den hau japoniarraren usaia, sartzen naizenean agur bero bat bidaltzen diet deneri gora-gora, nire erosketak egitera natorrenean kurutzatzen dituztan supermerkatuko enplegatu horiei. Joan den astean horietarik batek ezagutu ninduen, eta agurtu ere, geruari buruz, seuniz, elgarrekin gehiago hitz egiten ahalko dugula. Funtzean, haien gana joiteko urrats batzu eginez, posible da egun guziz, japoniarrekin hartu eman txiki batzu ukeitea. Japoniar lagunak egitea aldiz beste desafio handiago bat da. Japoniako gizarteak taldekidetza batean funtzionatzen duela iduritzen zait. Japoniara etortzen den misionestak duen problema da, ez duela tokiko taldekidetzarik, ez baitu tokiko loturarik japoniarekin. Hizkuntza ikaskuntzaren barnean dagoen taldea ere, dena atzerritarrez osatua da. Horrengatik, erabaki dut, heldu den hilabetean, japoniar kirola bat ikastea, judoa. Klub batean asartuko naizenean, klub hortako taldeko taldekide izanen naiz, eta horrek japoniarekin harremanak izaiteko okasionea emanen daut, segur. Orai, anekdota txipu bat partekatu nahi nuke zuekin, historio txiki bat. Ni japoniara heldu eta bigarren astean, denda batera joan nintzen zerbaiten edostera. Eta egun hartan, kutxa automatikoetarat ez joan naiz, joan nintzen langile bat zaukan kutxa batetarat. Japoniera hitz egiteko okasionea izan ezan. Erosi nuenak 1000 yen baino gehiago balio zuen, 5 euro nubeitan. Xeherik ez izanez, 1000 yeneko 2 billete luzatu eman nizkion kutsa zainari. Hurek erantzidan, 2000 yen dira jorosi desuka. Hitzezitz, 2000 yen egan nahi duena ongi zaitzu. Ez nuen ulertzen zergatik galdatzen zautan hori, nire erosketa ordaintzeko dirua eman bai nuen. Beraz berriz zo egin diot nire artikuluaren prezioari, eta ikusi nuen eman niona dirua askizuela, ez nintzen trompatua. Orduan beti eskutan zituen 2 billeteak erakutsiz, erantzun nion, ai, 2000 yen dezu. Bai, 2000 yen dira. Gero, 2 edo 3 aldiz errepikotu zautan, gero tamotelago. 2000 yen, yoroshi desuka. Nik beti arrapostu bera, hai, 2000 yen desu. Azkenian, kutsa zainak inglesez itzuli zautan bere galdera, kobratzeko aukera emaiten otenion. Ara zertzen gertatu, egun batez zuek ere japoniera etortzen mazieste, ez harritu beraz, merkatari batek ez badu automatikoki kobratzen emaiten diozun dirua. Zuk eman dirutza kobra dezakeenez galdetzen badizu, erran besterik gabe, hai, onega isimazu, bai, kobra ezazu. Hala, administrazio urratxak eta japoniaren ikask bidetan denbora asko pasatuz, ez dut oraino bisita askorik egiteko astirik izan. Hala ere, Igandero leku ezberdin batera joaiten naiz igandeko mezan parte hartzeko. Hori esker, leku berriak ezagutzen ditut. Hola eginez, gaur egun errezebitzen nauten diosesa hortako apezak eta fededunak doi bat ezagutzen ditut. Hora nola hasten den misionest baten bizia, duiten delarik misione berri bat eterat. Eta nahi dut otoiz batekin bukatu, seien bezala, eta mendekoste biara mun hauetan. Oi Maria, mendekoste goizean, zure otoitzaz lagundu duzu apostoluek espiritu zendua lagun hasi zuten evangelizatze lana. Orai ere zure begirapean, gidazazu gure elizaren urratsa. Jaunak sustaturik, salbamenduaren berri ona munduko herri eta populu guzieri entzunarazi nahi diegularik. Hor aldiontako kronika misionez da hu. Bestaldi arte!
2: Misionezten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Hospitalen aotik.
1: Guziena da jenkoa. Erranaldi gutxi aipatu izan bide dira Joaniren evangelioak Jesusen ahoan ezartzen duenaren heinean. Autoreek fedearen funtsaren laburpena ikusi dute erranaldi hontan. Bigarren mendearen hastapenean kristauan hitzek bizi zuen bezala harturik. Jenkoak hain maite izan du mundua nun bere seme bakarra eman baitu. Jenkoak mundu guzia maite du, eta ez bakarrik Jesusen mezua heldu zaioten kristau elkarteak. Gizadi osoa maite du, eta ez eliza bakarrik. Jenkoa ez da kristauen jabetza. Ez dezake bere ganatu niongo erlizionek. Ez da kokatzen niongo katedralean, mezkitan edo sinagogan. Jenkoa gizaki ororen baitan bizi da. Pertsona bakotxaren lagun eginez, bere pozaldi eta atsegabeetan. Ez du nior abandonatzen. Bere bideak eta moldeak ditu bakotxarekin topo egiteko. Ez du zertan jarraitzerik guk markatzen diogun deuseri. Jesusek goizero ikusten zuen jenkoa bere eguzkia aterarazten jende onaren eta gaiztoaren gainera. Jenkoak ez daki, ez du nahi eta ez dezake maitatu baizik. Bere izatearen muinean maitasun baita bera. Horregatik dio evangelioak, jenkoak bere semea igorri duela ez mundua gaitzestera, baizik eta semearen bidez mundua salbatzera. Arima bezen bat maite du gorputza, eta adimena bezen bat sexua. Bere xede bakarra da oraintzetik eta betiko gizadi osoa bere kreazioaz gozatzen ikustea. Jenko hau sufritzen ari da, goze direnen haragian, lurrean humiliaturik bizi direnen baitan, zapalduen baitan dago beraien duintasuna defendatuz, eta zapalkuntzaren kontra borrokan ari direnen baitan dago guzien ahalegina sustatuz. Gure baitan dago beti, guk suntzitzen eta alferrik galtzen duguna bilatu eta salbatu nahiz. Horrelakoa da jenkoa. Bera ahanztea izango litaike gure okerrik handiena. Are gehiago, gakatzea gure aintziniditzietan, gure gaitzespenetan eta gure eskastasun erlizioosoan, jendea trabatuz lehen eta funtsezko fede hau landu dezan. Zertarako dira on teologoen, moralisten, predikarien eta katekisten diskurtsoak, kreatzailea gorestera lehiatzen ezpadute, munduan adiskidetasuna eta maitasuna hasarazten ez badituzte, bizia ederrago egiten ezpadute, garbiki mezutuz jenkoaren maitasunak sustatua duela mundua aldeguzietarik.

0: Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
1: Lapordi irratiko entzule maiteak, egunon. Aldiuntan naiz zaituztet, ekialde uruneko herri batetarat ere man japoniarat. Alexandre Rogala, MEP batasuneko misionest gaztea da, MEP horiek dira, Missions étrangères de Paris de la Coac. Beriki joanadena, japoniarat, han hasteko bere misionest bizi eta lana. Una zertzion bere lehen gutunean, berriak eman ditu belarik. Pariseko nere lankide misionest guziek bezala, tokiko apespiku baten lan batu kanaitzin, nere misione herrialdeko hizkuntza ikasiz hasi behar dut. Parisen hasian nintzen pixka bat ikasten japoniera, ni joan baino lehen. Japoniera heldu eta biadamunean, Juri Mepetako idazkariarekin, frantsesaz eta japonieraz hitz egiten du arrasuntza, Japonian bizi diren kanpotiarentzat behar diren papereriaren betetzerat joan gira. Impresionatua nago japoniaren maitasun handiagatik. Atzerritar batentzat, Japoniako administrazio batean urratsak nahiko komplikatuak izan daitezke. Japoniako administrazioko langileek ez dute legea biurdikatzen, eta ez dute niungo lasterbiderik hartzen. Baina ahal duten guzia egiten dute galdera guzieri atera bide bat emaiteko. Iduritu zait, zerbitzu publiko hortako enplegatuek behar besteko denbora hartu dutela, Juri eta nik egin behar ginuena argitzeko, eta behar ginituen paper guziak emaiteko. Hastapenean, miresgarria iduritu zitzaitan haien ongina ia eta pazientzia. Bigarren astean, Japonian, berriz japoniera ikasten hasi nintzen. Hizkuntza eskola batean sartzeko aukera ukaiteko artean, hizkuntza hori ikasten ari naiz, goizero, irakasle partikular batekin. Japoniaz maite mindutan nintzen txikitatik. Oso pozik nago orai, herrialde hortako hizkuntza ikasteaz, aukera edo okasione handia dut. Baina zaila da jendearekin loturak egitea haien hizkuntza pratikatzeko. Japoniara jendeekin gurutzatzeaz beldur da beti, eta oraino gehiago atzerritarra denean, kanpotiarra. Ez baitu jaren hizkuntza mintzo. Horrengatik, japoniarrek ezagutzen ez duten norbaitekin berenaz ez dute solasik eginen. Japoniako kulturaren alderdi hori desafio bat gehiago da japoniera ikasten ari direnentzat. Ezin baitute beti nahi bezen bat hitz egin. Gainera, pantailak eta zerbitzu automatizatu zer nahi bada Japonian. Egun batzuez egon daiteke eta jarat hunat guziak egin pertsona bakar batekin ere mintzatu gabe. Ez dago okasione handirik eta beraz baditut ene sistema txiki batzu. Adibidez, denda batera joelten naizenean, sistematikoki eskatzen dut saltzaile bati laguntza, ez izanikan ere partikulazki laguntza beharrik. Hola, hitz egiteaz gain, arrozko ulermena ere landu dezaket. Gero, San Pedro etxeko jateko gelan bazkaldu eta, beti eskerrik beroenak emaiten dizkiet bazkaria prestatu duten langileei, eta konplimenduak egiten dizkiet beren sukaldaritzagatik. Batzuetan, gustura hitz egiten dute nerekin zonbait minutaz. Japoniako sukaldaritzari buruzko gauza asko azaltzen dizkidate, beren familiaz hitz egiten didate, bisitatu behar dituzten lekuei buruzko kontseiluak ere emaiten dizkidate ertetan, eta bar. Azkenik, auzoan bada ere egun edo joaiten naizen supermerkatu bat. Nahiz ez den hau Japoniaren usaia, sartzen naizenean agur bero bat bidaltzen diet deneri gora-gora, nire erosketak egitera natorrenean kurutzatzen dituztan supermerkatuko enplegatu horiei. Joan den astean horietarik batek ezagutu ninduen, eta agurtu ere, geruari buruz, seuniz, elgarrekin gehiago hitz egiten ahalko dugula. Funtzean, haien gana joiteko urrats batzu eginez, posible da egun guziz, Japoniarekin hartu eman txiki batzu ukeitea. Japoniar lagunak egitea aldiz beste desafio handiago bat da. Japoniako gizarteak taldekidetza batean funtzionatzen duela iduritzen zait. Japoniara etortzen den misionestak duen problema da, ez duela tokiko taldekidetzarik, ez baitu tokiko loturarik Japoniarekin. Hizkuntza ikaskuntzaren barnean dagoen taldea ere, dena atzerritarrez osatua da. Horrengatik, erabaki dut, heldu den hilabetean, Japoniar kirola bat ikastea, judoa. Klub batean sartuko naizeanean, klub hortako taldekide izanen naiz, eta horrek Japoniarekin harremanak izaiteko okasionea emanen daut, segur. Orai, anekdota txipu bat partekatu nahi nuke zuekin, historio txiki bat. Ni Japoniara heldu eta bigarren astean, denda batera joan nintzen zerbaiten edostera. Eta egun hartan, kutxa automatikoetarat ez joan aiz, joan nintzen langile bat zaukan kutxa batetarat. Japoniera hitz egiteko okasionea izan nezan. Erosi nuenak 1000 yen baino gehiago balio zuen, 5 euro nunbeitan. Xeherik ez izanez, 1000 yeneko 2 billete luzatu eman nizkion kutsa zainari. Hurek erantzidan, 2000 yen dira jorosi desuka. Hitzez hitz, 2000 yen egan nahi duena ongi zaitzu. Ez nuen ulertzen zergatik galdatzen zautan hori, nire erosketa ordaintzeko dirua eman bai nuen. Beraz berriz zo egin diot nire artikuluaren prezioari, eta ikusi nuen eman niona dirua aski zuela, ez nintzen trompatua. Orduan beti eskutan zituen 2 billeteak erakutsiz, erantzunion, hai, 2000 yen dezu. Bai, 2000 yen dira. Gero, 2 edo 3 aldiz errepikatu zautan, gero tamotelago. 2000 yen, yoroshi desuka. Nik beti arrapostu bera, hai, 2000 yen desu. Azkenian, kutsa zainak inglesez itzuli zautan bere galdera, kobratzeko aukera emaiten otenion. Ara zertzen gertatu, egun batez, zuek ere Japoniera etortzen mazieste, ez harritu beraz, merkatari batek ez badu automatikoki kobratzen emaiten diozun dirua. Zuk eman dirutza kobra dezakeenez galdetzen badizu, erran besterik gabe, hai, onega isimazu, bai, kobra ezazu. Hala, administrazio urratxak eta Japoniaren ikask bidetan denbora asko pasatuz, ez dut oraino bisita askorik egiteko astirik izan. Hala ere, igandero leku ezberdin batera joaiten naiz, igandeko mezan parte hartziko. Hori esker, leku berriak ezagutzen ditut. Hola eginez, gaur egun errezebitzen nauten diosesa hortako apezak eta fededunak doi bat ezagutzen ditut. Hora, nola hasten den misionest baten bizia. joitan delarik misione berri bat eterat. Eta nahi dut otoiz batekin bukatu, saien bezala, eta mendekoste biara muna huetan. Oi Maria, mendekoste goizean, zure otoitzaz lagundu duzu apostoluek espiritu zendua lagun hasi zuten evangelizatze lana. Orai ere zure begirapean, gidazazu gure elizaren urratsa. Jaunak sustaturik, salbamenduaren berri ona munduko herri eta populu guzieri entzunarazi nahi diegularik. Hor aldiuntako kronika misionez dau, bestaldi arte!
0: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Alabainan, jenkoak han maite izan du mundua, nun bere seme bakarra eman baitu, haren baitan sinesten duenik, neor galez dadin, baizik betiereko bizia izan dezan. Zeren jenkoak, ez baitu semea mundurat igori munduaren kondenatzeko, haren bidez munduaren salbatzeko bai. Haren baitan sinesten duena, ez da kondenatua. Sinesten ez duena, ordea, kondenatua da jadanik. Jenkoaren seme bakararen baitan ez baitu sinetsi.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Pio Hospitalen aotik.
1: Guziena da jenkoa. Erranaldi gutxi aipatu izan bide dira Joaniren evangelioak Jesusen ahoan ezartzen duenaren heinean. Autoreek fedearen funtsaren laburpena ikusi dute erranaldi hontan. Bigarren mendearen astapenean kristauan hitzek bizi zuen bezala harturik. Jenkoak hain maite izan du mundua nun bere seme bakarra eman baitu. Jenkoak mundu guzia maite du, eta ez bakarrik Jesusen mezua heldu zaioten kristau elkarteak. Gizadi osoa maite du, eta ez eliza bakarrik. Jenkoa ez da kristauen jabetza, ez dezake bere ganatu niongo erlizionek. Ez da kokatzen niongo katedralean, mezkitan edo sinagogan. Jenkoa gizaki ororen baitan bizi da. Pertsona bakotxaren lagun eginez, bere pozaldi eta atsegabeetan. Ez du nioz abandonatzen. Bere bideak eta moldeak ditu bakotxarekin topo egiteko. Ez du zertan jarraitzerik guk markatzen diogun deuseri. Jesusek goizero ikusten zuen jenkoa bere eguzkia aterarazten jende onaren eta gaiztoaren gainera. Jenkoak ez daki ez du nahi eta ez dezake maitatu baizik. Bere izatearen muinean maitasun baita bera. Horregatik dio evangelioak, jenkoak bere semea igorri duela ez mundua gaitzestera, baizik eta semearen bidez mundua salbatzera. Arima bezen bat maite du gorputza, eta adimena bezen bat sexua. Bere xede bakarra da oraintxetik eta betiko gizadi osoa bere kreazioaz gozatzen ikustea. Jenko hau sufritzen ari da, goze direnen haragian, lurrean humiliaturik bizi direnen baitan. Zapalduen baitan dago beraien duintasuna defendatuz, eta zapalkuntzaren kontra borrokan ari direnen baitan dago guzien ahalegina sustatuz. Gure baitan dago beti, guk suntzitzen eta alferrik galtzen duguna bilatu eta salbatu nahiz. Horrelakoa da jenkoa. Bera ahanztea izango litaike gure okerrik handiena. Are gehiago, gakatzea gure aintziniditzietan, gure gaitzespenetan eta gure eskastasun erlizioosoan, jendea trabatuz lehen eta funtsezko fede hau landu dezan. Zertarako dira on teologoen, moralisten, predikarien eta katekisten diskurtsoak, kreatzailea gorestera lehiatzen ezpadute, munduan adiskidetasuna eta maitasuna hasarazten ez badituzte, bizia ederrago egiten ezpadute, garbiki mezutuz jenkoaren maitasunak sustatua duela mundua aldegozietarik.

0: Irratiaren bestakari, zure kristau irratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
1: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko 9:00 arratsaldeko postetara.
0: 9 prebande karika, Baionan.
1: Gulaguntzeko, emaitza bat ere egiten da alduzue, txeki bidez, Lapurdi irratia hartzailetzat jarriz, Elbide untara, Radio Lapurdi irratia, 9 prebande karika, Baionan. Mil esker hainitz!
2: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots 9.
3: Misionesten Oiartzuna, Jean-Michel Barnetz, APESA.
4: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egun hon. Aldiuntan naiz zaituztet ekialde uruneko herri batetarat ere man, Japoniarat. Alexandre Rogala, MEP batasuneko misionest gaztea da, MEP horiek dira Missions Etrangères de Paris delakoak. Berriki joana dena, Japoniarat han hasteko bere misionest bizi eta lana. Una zertzion bere lehen gutunean, berriak eman ditu belarik. Pariseko nede lankide misionest guziek bezala, tokiko apespiku baten lan batukan aitzin, nede misione herrialdeko hizkuntza ikasiz hasi behar dut. Parisen hasian nintzen pixka bat ikasten Japoniera, ni joan baino lehen. Japoniera heldu eta biaramunean, Yuri Mepetako idazkariarekin, frantsesaz eta japonieraz hitz egiten du arrasuntza, Japonien bizi diren kanpotiarentzat behar diren papereriaren betetzerat joan gira. Impresionatua nago Japoniaren maitasun handiagatik. Atzerritar batentzat, Japoniako administrazio batean urratsak nahiko komplikatuak izan daitezke. Japoniako administrazioko langileek ez dute legea biurdikatzen, eta ez dute niungo laster biderik hartzen. Baina ahal duten guzia egiten dute galdera guziri atera bide bat emaiteko. Iduritu zait, zerbitzu publiko hortako enplegatuek behar besteko denbora hartu dutela, Yuri eta nik egin behar ginuena argitzeko, eta behar ginituen paper guziak emaiteko. Hastapenean, miresgarria iduritu zitzaitan haien ongina eta pazientzia. Bigarren astean, Japonian, berriz japoniera ikasten hasi nintzen. Hizkuntza eskola batean sartzeko aukera ukaiteko artean, hizkuntza hori ikasten ari naiz, goizero, irakasle partikular batekin. Japoniaz maite mendutan nintzen txikitatik. Oso pozik nago orai, herrialde hortako hizkuntza ikasteaz, aukera edo okasione handia dut. Baina zaila da jendearekin loturak egitea haien hizkuntza praktikatzeko. Japoniara jendeekin gurutzatzeaz beldur da beti, eta oraino gehiago atzerritarra denean, kanpotiarra. Ez baitu jaren hizkuntza mintzo. Horrengatik, japoniarrek ezagutzen ez duten norbaitekin berenaz ez dute solasik eginen. Japoniako kulturaren alderdi hori desafio bat gehiago da japoniera ikasten ari direnentzat. Ezin baitute beti nahi bezen bat hitz egin. Gainera, pantailak eta zerbitzu automatizatu zer nahi bada Japonian. Egun batzuez egon daiteke eta harat hunat guziak egin pertsona bakar batekin ere mintzatu gabe. Ez dago okasione handirik eta beraz baditut ene sistema txiki batzu. Adibidez, denda batera joelten naizenean, sistematikoki eskatzen dut saltzaile bati laguntza, ez izanikan ere partikulazki laguntza beharrik. Hola, hitz egiteaz gain, arrozko ulermena ere landu dezaket. Gero, San Pedro etxeko jateko gelan bazkaldu eta, beti eskerrik beroenak emaiten dizkiet bazkaria prestatu duten langilei, eta konplimenduak egiten dizkiet beren sukaldaritzagatik. Batzuetan, gustura hitz egiten dute nerekin zonbait minutaz. Japoniako sukaldaritzari buruzko gauza asko azaltzen dizkidate, beren familiaz hitz egiten didate, bisitatu behar dituzten lekuei buruzko kontseiluak ere emaiten dizkidate ertetan, eta bar. Azkenik, auzoan bada ere egunero joaiten naizen supermerkatu bat. Nahiz ez den hau japoniarraren usaia, sartzen naizenean agur bero bat bidaltzen diet deneri gora-gora, nire erosketak egitera natorrenean kurutzatzen dituztan supermerkatuko enplegatu horiei. Joan den astean horietarik batek ezagutu ninduen, eta agurtu ere, geruari buruz, zehuniz, elgarrekin gehiago hitz egiten ahalko dugula. Funtzean, haien gana joiteko urrats batzu eginez, posible da egun guziz, japoniarekin hartu eman txiki batzu ukeitea. Japoniar lagunak egitea aldiz beste desafio handiago bat da. Japoniako gizarteak taldekidetza batean funtzionatzen duela iduritzen zait. Japoniara etortzen den misionestak duen problema da, ez duela tokiko taldekidetzarik, ez baitu tokiko loturarik japoniarekin. Hizkuntza ikaskuntzaren barnean dagoen taldea ere, dena atzerritarrez osatua da. Horrengatik, erabaki dut, heldu den hilabetean, japoniar kirola bat ikastea, judoa. Klub batean sartuko naizenean, klub hortako taldekide izanen naiz, eta horrek japoniarekin harremanak izaiteko okasionea emanen daut, segur. Orai, anekdota txipu bat partekatu nahi nuke zuekin, historio txiki bat. Ni japoniara heldu eta bigarren astean, denda batera joan nintzen zerbaiten edostera. Eta egun hartan, kutxa automatikoetarat ez joan naiz, joan nintzen langile bat zaukan kutxa batetarat. Japoniera hitz egiteko okasionea izan nezan. Erosi nuenak 1000 yen baino gehiago balio zuen, 5 euro nunbeitan. Xeherik ez izanez, 1000 yeneko 2 billete luzatu eman nizkion kutsa zainari. Jurek erantzidan, 2000 yen dira jorosi desuka. Hitzez hitz, 2000 yen egan nahi duena ongi zaitzu. Ez nuen ulertzen zergatik galdatzen zautan hori, nire erosketa ordaintzeko dirua eman bai nuen. Beraz berriz zo egin diot nire artikuluaren prezioari, eta ikusi nuen eman niona dirua askizuela, ez nintzen trompatua. Orduan beti eskutan zituen 2 billeteak erakutsiz, erantzun nion, ai, 2000 yen dezu. Bai, 2000 yen dira. Gero, 2 edo 3 aldiz errepikotu zautan, gero tamotelago. 2000 yen, yoroshi desuka. Nik beti arrapostu bera, hai, 2000 yen desu. Azkenian, kutsazainak inglesez itzuli zautan bere galdera, kobratzeko aukera emaiten otenion. Ara zertzen gertatu, egun batez zuek ere japoniera etortzen mazieste, ez harritu beraz, merkatari batek ez badu automatikoki kobratzen emaiten diozun dilua. Zuk eman dirutza kobra dezakeenez galdetzen badizu, erran besterik gabe, hai, onega isimazu, bai, kobra ezazu. Hala, administrazio urratxak eta japoniareden ikask bidetan denbora asko pasatuz, ez dut oraino bisita askorik egiteko astirik izan. Hala ere, igandero leku ezberdin batera joaiten naiz, igandeko mezan parte hartziko. Hori esker, leku berriak ezagutzen ditut. Hola eginez, gaur egun errezebitzen nauten diosesa hortako apezak eta fededunak doi bat ezagutzen ditut. Hora nola hasten den misionest baten bizia, joiten delarik misione berri bateterat. Eta nahi dut otoiz batekin bukatu, zeia mezela eta mendekoste biara mun hauetan. Oi Maria, mendekoste goizean zure otoitzaz lagundu duzu apostoluek espiritu zendua lagun hasi zuten evangelizatzelana. Orai ere zure begirapean gidazazu gure elizaren urratsa. Jaunak sustaturik, salbamenduaren berri ona munduko herri eta populu guzieri entzunarazi nahi diegularik. Hora aldiuntako kronika misionesta hau. Bestaldi arte!
3: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

sartzeko gogoa eta gustua erain zuena. Lautonoita mairuan eta lautonoita amalauian, lego-lego bi CD argitaratu ziren. Eta 2003an goiz alba deitua. Hain zuzen Baigorriko Elizan aurkeztua izan zena. Kantaldi horren grabaketa mirakuluz berriz ere aurkitu dugu. Eta Lapurdi Irratiko entzuleri eskaintzen dauzuegu. Gozazazue!

Guaitan erran dutan bezala, badu orai 15 urte iguzkilore taldea ari dela kantuz. Bere hirugarren diskaren karietarat, iguzkilore taldeak emanen dauzkigu 8 kantu, eta gure agurtzeko una lehen kantua egunon gozategi taldeak emanik. Usaian, oa iguzkilorek.

Kantu honek eskualdunak Europa indio bilakatzen ote diren galde egiten du, agian ez. Kantu eta dantzaz bestalde herri bat bezala nahi baitugu izan. Hitzak Arantxa Irigoyenenak dira eta musika Filip Albujena.

Gure eskualegiak mugarik baute du, ezetz dio kantu unek. Eskualak lau aizetara egortzen gaitu, eskualdun izaiteak mundutiak egiten bai gaitu. Joseja Garzia eta Txomin Artolaren kantu bat dugu beraz aberriaren mugak.

Hemengo gazte hainitzek nahi lukete hemen egon, eta hemen lan egin, beren herria maite dutelakotz, eta ez baitute hilzerat utzi nahi. Horaz erdian goizalba kantu unek. Airea jomarri zena da, eta itzak ernest alkatenak.

Segitu aitzin, nahi duzket musikariak aurkeztu. Rodion kantaldi untan eta diskan parte hartu duten musikariak dira. Akordeoian Jean-Bernard Etxegarra jajosakoa. Pianoan Iban Ergi uartekoa. Gitarra palian Christian Etxegoien donazaharrekoa. Kantu zuzendari ditugu Biletxeko musika erakaslea Natali Esponda. Eta kantu hauen konponketak egin dituenak pentsatu duzue Jo Maritzez mintzo nintzala. Bibier txaloak. Horai segituko dugu, entzunen dugu Michel Abegeri zenaren kantu bat, ezain beste ezaguna, aitatxik oto bat bazuen, hainitz ahabotz egiten zuena, eta etzena enfite ibiltzen. Ahatik, denek behar zuten bidetik lekutu. Una beraz, aitatxiren otoa.

Antzitut eskertzia ostion gitarrarekin Mikele Jamuzpe eta bile txeko zuzendaria ere. Doktxaluak Mikelen dako. Hauk denbora pasatu bezain laster, hoja gazte denbora eta maitasunarena. Bi gazte dira, elgar maite dute, baina memento batez, galdu dira besoa jotzetan, berriz elkartuko ote diria, una jo marriz eta ernest alkaten kantu polit bat, nire baratzeko loreak.

Gaurko mundua zoinden komplikatia. Ordena gailu, internet eta beste. Bizia erresten ote dute beti, ez da bat ere segur. Una orai, historio misterio, Arantxa Irigoien eta Filip Alboren kantu polit bat. Historio misterio.

Lagun galduari, kantu hau ez da oraikoa. Frantsesez, c'était mon copain deitzen da. Gilbert Beko kantariak kantatzen zuena. Ernest Alkaltek hitz soragarriak ezagri ditu, eta Jean-Marisek harmonizatu. Denek pentsatzen dugu galdu ditugun laguneri, eta guk partikulazki kantu hau eskaitzen dugu Ramuntxo Lafit gure lagunari, ura ere iguzkilore taldean ari izanari, lagun galduari.

Egu berri sasoinean gira jadanik, eta kantu honek erraiten dauku, egu berrik zer ekartzen daukun deneri. Zorion, aujaren gogoa, elkartasuna, beraz oraidanik iguzki lore taldearen partez, egu berri on deneri. Una egu berri, egun berri, Geishan Lanziri eta Filip Albojen kantu bat. Egu berri.

0: Gure kantaria, kantaldia bururatzera doa. Il faut remercier, je voudrais remercier ici, je ne sais pas s'ils sont là parce que je ne vois pas tout le monde, Ernest Alcat, Ordea, et à Sato Ernest, Sato Sato Nat Ernest, Philippe Albor. Ernest, nahi zitugu eskertu zinez, jolako, itz eder eta politak eginik. Zinez bihotzetik mileske.
1: Nik zure dener eskerrak. Nik eskerrak. Iduzkilore talde xolagarri huni. Eta horik udeatzen duten jaun andere guzieri. Badakizue, gure bizi laburuntan, eta bakatuko zue. Nigarra begien baitut lagun zenduari kantuen zunez. Oinberze lagun galtzen baititugu gure bizitza laburuntan. Eta Ramon Txolafit gogoan atxikiz eta berze oinberze. Ostion eliza untan sartzean hotz ikarabatek hartu nau. Eta lagun zenduari kantu hori ene partetik iduzkiloren baimenarekin. Eta nahi baduzue zuen txaloekin nere partetik eskeini nahi nuke berrikitan eliza untan agurtu dugun lagun babi zenari. Mil esker.

0: Obra beraz Iguzki Lore kantari taldeak 2003an Goiz Alba diskaren karietarat eskaini kantaldia entzun dugula. Gustatu zauzuela ez dugu dudatzen. Bestaldi bat arte.
1: La peau d'Iratien.

0: La pordi ratia itxasun, laurogeita amaseikako sortzi.
1: Mission Esten Oyartsuna Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: La pordi ratiko entzule maitea.

taldeko hizkuntza ikasiz hasi behar dut. Parisen hasia nintzen pixka bat ikasten japoniera, ni joan baino lehen. Japoniera heldu eta biaramunean, Yuri Mepetako idazkariarekin, frantsesaz eta japonieraz hitz egiten du arrasuntza, Japonien bizi diren kanpotiarentzat behar diren papereriaren betetzerat joan gira. Impresionatua nago japoniaren maitasun handiagatik. Atzerritar batentzat, Japoniako administrazio batean urratsak nahiko komplikatuak izan daitezke. Japoniako administrazioko langileek ez dute legea biurdikatzen, eta ez dute niungo laster biderik hartzen. Baina ahal duten guzia egiten dute galdera guzieri atera bide bat emaiteko. Iduritu zait, zerbitzu publiko hortako enplegatuek behar besteko denbora hartu dutela, Yuri eta nik egin behar ginuena argitzeko, eta behar ginituen paper guziak emaiteko. Hastapenean, miresgarria iduritu zitzaitan haien onginahia eta pazientzia. Bigarren astean, Japonian, berriz japoniera ikasten hasi nintzen. Hizkuntza eskola batean sartzeko aukera ukaiteko artean, hizkuntza hori ikasten ari naiz, goizero, irakasle partikular batekin. Japoniaz maite mendutan nintzen txikitatik. Oso pozik nago orai, herrialde hortako hizkuntza ikasteaz, aukera edo okasione handia dut. Baina zaila da jendearekin loturak egitea haien hizkuntza praktikatzeko. Japoniara jendeekin gurutzatzeaz beldur da beti, eta oraino gehiago atzerritarra denean, kanpotiara. Ez baitu jaren hizkuntza mintzo. Horrengatik, japoniarek ezagutzen ez duten norbaitekin berenaz ez dute solasik eginen. Japoniako kulturaren alderdi hori desafio bat gehiago da japoniera ikasten ari direnentzat. Ezin baitute beti nahi bezen bat hitz egin. Gainera, pantailak eta zerbitzu automatizatu zer nahi bada Japonian. Egun batzuez egon daiteke eta harat hunat guziak egin pertsona bakar batekin ere mintzatu gabe. Ez dago okasione handirik eta beraz baditut ene sistema txiki batzu. Adibidez, denda batera joelten naizenean, sistematikoki eskatzen dut saltzaile bati laguntza, ez izan ikan ere partikulazki laguntza beharrik. Hola, hitz egiteaz gain, arrozko ulermena ere landu dezaket. Gero, San Pedro etxeko jateko gelan bazkaldu eta, beti eskerrik beroenak emaiten dizkiet, bazkaria prestatu duten langilei, eta konplimenduak egiten dizkiet beren sukaldaritzagatik. Batzuetan, gustura hitz egiten dute nerekin zonbait minutaz. Japoniako sukaldaritzari buruzko gauza asko azaltzen dizkidate, beren familiaz hitz egiten didate, bisitatu behar dituzten lekuei buruzko kontseiluak ere, emaiten dizkidate ertetan, eta bar. Azkenik, auzoan bada ere egunero joaiten naizen supermerkatu bat. Nahiz ez den hau japoniarraren usaia, sartzen naizenean agur bero bat bidaltzen diet deneri gora-gora, nire erosketak egitera natorrenean kurutzatzen dituzten supermerkatuko enplegatu horiei. Joan den astean horietarik batek ezagutu ninduen eta agurtu ere, geruari buruz, zehuniz, elgarrekin gehiago hitz egiten ahalko dugula. Funtzean, haien gana joiteko urrats batzu eginez, posible da egun guziz
Japoniarekin hartu eman

0: keitea. Japoniar lagunak egitea aldiz beste desafio handiago bat da. Japoniako gizarteak taldekidetza batean funtzionatzen duela iduritzen zait. Japoniara etortzen den misionestak duen problema da, ez duela tokiko taldekidetzarik, ez baitu tokiko loturarik japoniarekin. Hizkuntza ikaskuntzaren barnean dagoen taldea ere, dena atzerritarrez osatua da. Horrengatik, erabaki dut, heldu den hilabetean, japoniar kirola bat ikastea, judoa. Klub batean sartuko naizenean, klub hortako taldekide izanen naiz, eta horrek japoniarekin harremanak izaiteko okasionea emanen daut, segur. Orai, anekdota txipu bat partekatu nahi nuke zuekin, historio txiki bat. Ni japoniara heldu eta bigarren astean, denda batera joan nintzen zerbaiten edostera. Eta egun hartan, kutxa automatikoetarat ez joan naiz, joan nintzen langile bat zaukan kutxa batetarat. Japonieraz hitz egiteko okasionea izan ezan. Erosi nuenak 1000 yen baino gehiago balio zuen, 5 euro nubeitan. Xeherik ez izanez, 1000 yeneko 2 billete luzatu eman nizkion kutsazainari. Jurek erantzidan, 2000 yen dira, jorosi desuka. Hitzez hitz, 2000 yen egan nahi duena ongi zaitzu. Ez nuen ulertzen zergatik galdatzen zautan hori, nire erosketa ordaintzeko dirua eman bai nuen. Beraz berriz zo egin diot nire artikuluaren prezioari, eta ikusi nuen eman niona dirua askizuela, ez nintzen trompatua. Orduan beti eskutan zituen 2 billeteak erakutsiz, erantzunion, ai, 2000 yen dezu. Bai, 2000 yen dira. Gero, 2 edo 3 aldiz errepikotu zautan, gero tamotelago. 2000 yen, yoroshi desuka. Nik beti arrapostu bera, hai, 2000 yen desu. Azkenian, kutsazainak inglesez itzuli zautan bere galdera, kobratzeko aukera emaiten otenion. Ara zertzen gertatu, egun batez, zuek ere Japoniara etortzen mazieste, ez harritu beraz, merkatari batek ez badu automatikoki kobratzen emaiten diozun dirua. Zuk eman dirutza kobra dezakeenez galdetzen badizu, erran besterik gabe, hai, onega isimazu, bai, kobra ezazu. Hala, administrazio urratxak eta japoniaren ikask bidetan denbora asko pasatuz, ez dut oraino bisita askorik egiteko astirik izan. Hala ere, igandero leku ezberdin batera joaiten naiz, igandeko mezan parte hartzeko. Hori esker, leku berriak ezagutzen ditut. Hola eginez, gaur egun errezebitzen nauten diosesa hortako apezak eta fededunak doi bat ezagutzen ditut. Hora nola hasten den misionest baten bizia, joiten delarik misione berri batetarat. Eta nahi dut otoiz batekin bukatu, zei emezela eta mendekoste biara mun hauetan. Oi Maria, mendekoste goizean, zure otoitzaz lagundu duzu apostoluek Espiritu Santua lagun hasi zuten evangelizatzelana. Orai ere zure begirapean, gidazazu gure elizaren urratsa. Jaunak sustaturik, salbamenduaren berri ona munduko herri eta populu guzieri entzunarazi nahi diegularik. Hora aldiuntako kronika misionesta hau, bestaldi arte!
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetsch, apesari.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jon Doni Joaniden liburutik. Alabainan, jenkoak han maite izan du mundua, nun bere seme bakarra eman baitu, haren baitan sinesten duenik, neor galez dadin, baizik betiereko bizia izan dezan. Zeren jenkoak, ez baitu semea mundura atigori munduaren kondenatzeko, haren bidez munduaren salbatzeko bai. Haren baitan sinesten duena, ez da kondenatua. Sinesten ez duena, ordea, kondenatua da jadanik. Jenkoaren seme bakarraren baitan ez baitu sinetsi.

0: Jose Antonio Pagora apezaren igandeuntako gogoeta Pio Hospitalen aotik.
1: Guziena da jenkoa. Erranaldi gutxi aipatu izan bide dira Joaniren evangelioak Jesusen ahoan ezartzen duenaren heinean. Autoreek fedearen funtsaren laburpena ikusi dute erranaldi hontan. Bigarren mendearen hastapenean kristauan hitzek bizi zuen bezala harturik. Jenkoak hain maite izan du mundua nun bere seme bakarra eman baitu. Jenkoak mundu guzia maite du, eta ez bakarrik Jesusen mezua heldu zaioten kristau elkarteak. Gizadi osoa maite du, eta ez Eliza bakarrik. Jenkoa ez da kristauen jabetza, ez dezake bere ganatu niongo erlizionek. Ez da kokatzen niongo katedralean, mezkitan edo sinagogan. Jenkoa gizaki ororen baitan bizi da. Pertsona bakotxaren lagun eginez, bere pozaldi eta atsegabeetan. Ez du nior abandonatzen. Bere bideak eta moldeak ditu bakotxarekin topo egiteko. Ez du zertan jarraitzerik guk markatzen diogun deuseri. Jesusek goizero ikusten zuen jenkoa bere eguzkia aterarazten jende onaren eta gaiztoaren gainera. Jenkoak ez daki, ez du nahi eta ez dezake maitatu baizik. Bere izatearen muinean maitasun baita bera. Horregatik dio evangelioak, jenkoak bere semea igorri duela ez mundua gaitzestera, baizik eta semearen bidez mundua salbatzera. Arima bezen bat maite du gorputza, eta adimena bezen bat sexua. Bere xede bakarra da oraintzetik eta betiko gizadi osoa bere kreazioaz gozatzen ikustea. Jenko hau sufritzen ari da, goze direnen haragian, lurrean humiliaturik bizi direnen baitan. Zapalduen baitan dago beraien duintasuna defendatuz, eta zapalkuntzaren kontra borrokan ari direnen baitan dago guzien ahalegina sustatuz. Gure baitan dago beti, guk suntzitzen eta alferrik galtzen duguna bilatu eta salbatu nahiz. Horrelakoa da jenkoa. Bera ahanztea izango litaike gure okerrik handiena. Are gehiago, gakatzea gure aintziniditzietan, gure gaitzespenetan eta gure eskastasun erlizioosoan, jendea trabatuz lehen eta funtsezko fede hau landu dezan. Zertarako dira on teologoen, moralisten, predikarien eta katekisten diskurtsoak, kreatzailea gorestera lehiatzen ezpadute, munduan adiskidetasuna eta maitasuna hasarazten ez badituzte, bizia ederrago egiten ezpadute, garbiki mezutuz jenkoaren maitasunak sustatua duela mundua aldeguzietarik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

Jainkoak han maite izan du mundua, nun bere seme bakarra eman baitu, haren baitan sinesten duenik, nehor galez dadin, baizik betiereko bizia izan dezan. Zeren jainkoak, ez baitu semea mundurat igori munduaren kondenatzeko, haren bidez munduaren salbatzeko bai. Haren baitan sinesten duena, ez da kondenatua. Sinesten ez duena, ordea, kondenatua da jadanik. Jainkoaren seme bakarraren baitan ez baitu sinetsi.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Pio Hospitalen ahotik.
1: Guziena da jenkoa. Erranaldi gutxi aipatu izan bide dira Joaniren evangelioak Jesusen ahoan ezartzen duenaren heinean. Autoreek fedearen funtsaren laburpena ikusi dute erranaldi hontan. Bigarren mendearen hastapenean kristauan hitzek bizi zuen bezala harturik. Jenkoak hain maite izan du mundua nun bere seme bakarra eman baitu. Jenkoak mundu guzia maite du, eta ez bakarrik Jesusen mezua heldu zaioten kristau elkarteak. Gizadi osoa maite du, eta ez Eliza bakarrik. Jenkoa ez da kristauen jabetza, ez dezake bere ganatu niongo erlizionek. Ez da kokatzen niongo katedralean, mezkitan edo sinagogan. Jenkoa gizaki ororen baitan bizi da. Pertsona bakotxaren lagun eginez, bere pozaldi eta atsegabeetan. Ez du nior abandonatzen, bere bideak eta moldeak ditu bakotxarekin topo egiteko. Ez du zertan jarraitzerik guk markatzen diogun deuseri. Jesusek goizero ikusten zuen jenkoa bere eguzkia aterarazten jende onaren eta gaiztoaren gainera. Jenkoak ez daki, ez du nahi eta ez dezake maitatu baizik. Bere izatearen muinean maitasun baita bera. Horregatik dio evangelioak, jenkoak bere semea igorri duela ez mundua gaitzestera, baizik eta semearen bidez mundua salbatzera. Arima bezen bat maite du gorputza, eta adimena bezen bat sexua. Bere xede bakarra da oraintxetik eta betiko gizadi osoa bere kreazioaz gozatzen ikustea. Jenko hau sufritzen ari da, goze direnen haragian, lurrean humiliaturik bizi direnen baitan. Zapalduen baitan dago beraien duintasuna defendatuz, eta zapalkuntzaren kontra borrokan ari direnen baitan dago guzien ahalegina sustatuz. Gure baitan dago beti, guk suntsitzen eta alferrik galtzen duguna bilatu eta salbatu nahiz. Horrelakoa da jenkoa. Bera ahanztea izango litaike gure okerrik handiena. Are gehiago, gakatzea gure aintziniditzietan, gure gaitzespenetan eta gure eskastasun erlizioosoan, jendea trabatuz lehen eta funtsezko fede hau landu dezan. Zertarako dira on teologoen, moralisten, predikarien eta katekisten diskurtsoak, kreatzailea gorestera lehiatzen ezpadute, munduan adiskidetasuna eta maitasuna hasarazten ez badituzte, bizia ederrago egiten ezpadute, garbiki mezutuz jenkoaren maitasunak sustatua duela mundua aldegozietarik.

0: iratiaren bestakari. Zure kristau iratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
1: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko 9:00 arratsaldeko postetara.
0: 9 prebande karika Baionan.
1: Gulaguntzeko emaitza bat ere egiten da alduzue, txeki bidez, Lapurdi iratia hartzailetzat jarriz, elbide untara Radio Lapurdi iratia 9 prebande karika Baionan. Mil esker hainitz!
2: Lapurdi iratia.
3: Mission Esten Oiartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
4: Lapurdi iratiko entzule maiteak, egunon. Aldi untan, naiz zaituztet, ekialde uruneko herri batetarat ere man, Japoniarat. Alexandre Rogala, MEP batasuneko misionest gaztea da, MEP horiek dira, Missions Etrangères de Paris delakoak. Berriki joana dena, Japoniarat, han hasteko bere misionest bizi eta lana. Una zertzion bere lehen gutunean, berriak eman ditu belarik. Pariseko nede lankide misionest guziek bezala, tokiko apespiku baten lan batu kanaitzin, nede misione herrialdeko hizkuntza ikasiz hasi behar dut. Parisen hasian nintzen pixka bat ikasten Japoniera, ni joan baino lehen. Japoniera heldu eta biaramunean, Juri Mepetako idazkariarekin, frantsesaz eta japonieraz hitz egiten du arrasuntza, Japonian bizi diren kanpotiarentzat behar diren papereriaren betetzerat joan gira. Impresionatua nago japoniaren maitasun handiagatik. Atzerritar batentzat, Japoniako administrazio batean urratsak nahiko komplikatuak izan daitezke. Japoniako administrazioko langileek ez dute legea biurdikatzen, eta ez dute niungo laster biderik hartzen. Baina ahal duten guzia egiten dute galdera guzieri atera bide bat emaiteko. Iduritu zait, zerbitzu publiko hortako enplegatuek behar besteko denbora hartu dutela, Juri eta nik egin behar ginuena argitzeko, eta behar ginituen paper guziak emaiteko. Hastapenean, miresgarria iduritu zitzaitan haien ongina eta pazientzia. Bigarren astean, Japonian, berriz japoniera ikasten hasi nintzen. Hizkuntza eskola batean sartzeko aukera ukaiteko artean, hizkuntza hori ikasten ari naiz, goizero, irakasle partikular batekin. Japoniaz maite mendutan nintzen txikitatik. Oso pozik nago orai, herrialde hortako hizkuntza ikasteaz, aukera edo okasione handia dut. Baina zaila da jendearekin loturak egitea haien hizkuntza praktikatzeko. Japoniara jendeekin gurutzatzeaz beldur da beti, eta oraino gehiago atzerritarra denean, kanpotiarra. Ez baitu jaren hizkuntza mintzo. Horrengatik, japoniarek ezagutzen ez duten norbaitekin berenaz ez dute solasik eginen. Japoniako kulturaren alderdi hori desafio bat gehiago da japoniera ikasten ari direnentzat. Ezin baitute beti nahi bezen bat hitz egin. Gainera, pantailak eta zerbitzu automatizatu zer nahi bada Japonian. Egun batzuez egon daiteke eta harat hunat guziak egin pertsona bakar batekin ere mintzatu gabe. Ez dago okasione handirik eta beraz baditut ene sistema txiki batzu. Adibidez, denda batera joelten naizenean, sistematikoki eskatzen dut saltzaile bati laguntza, ez izanikan ere partikulazki laguntza beharrik. Hola, hitz egiteaz gain, arrozko ulermena ere landu dezaket. Gero, San Pedro etxeko jateko gelan bazkaldu eta, beti eskerrik beroenak emaiten dizkiet bazkaria prestatu duten langilei, eta komplimenduak egiten dizkiet beren sukaldaritzagatik. Batzuetan, gustura hitz egiten dute nerekin zonbait minutaz. Japoniako sukaldaritzari buruzko gauza asko azaltzen dizkidate, beren familiaz hitz egiten didate, bisitatu behar dituzten lekuei buruzko kontseiluak ere emaiten dizkidate ertetan, eta bar. Azkenik, auzoan bada ere egunero joaiten naizen supermerkatu bat. Nahiz ez den hau japoniarraren usaia, sartzen naizenean agur bero bat bidaltzen diet deneri gora-gora, nire erosketak egitera natorrenean kurutzatzen dituztan supermerkatuko enplegatu horiei. Joan den astean horietarik batek ezagutu ninduen, eta agurtu ere, geruari buruz, zehuniz, elgarrekin gehiago hitz egiten ahalko dugula. Funtzean, haien gana joiteko urrats batzu eginez, posible da egun guziz, japoniarekin hartu eman txiki batzu ukeitea. Japoniar lagunak egitea aldiz beste desafio handiago bat da. Japoniako gizarteak taldekidetza batean funtzionatzen duela iduritzen zait. Japoniara etortzen den misionestak duen problema da, ez duela tokiko taldekidetzarik, ez baitu tokiko loturarik japoniarekin. Hizkuntza ikaskuntzaren barnean dagoen taldea ere, dena atzerritarrez osatua da. Horrengatik, erabaki dut, heldu den hilabetean, japoniar kirola bat ikastea, judoa. Klub batean sartuko naizenean, klub hortako taldekide izanen naiz, eta horrek japoniarekin harremanak izaiteko okasionea emanen daut, segur. Orai, anekdota txipu bat partekatu nahi nuke zuekin, historio txiki bat. Ni japoniara heldu eta bigarren astean, denda batera joan nintzen zerbaiten edostera. Eta egun hartan, kutxa automatikoetarat ez joan naiz, joan nintzen langile bat zaukan kutxa batetarat. Japoniera hitz egiteko okasionea izan nezan. Erosi nuenak 1000 yen baino gehiago balio zuen, 5 euro nubeitan. Xeherik ez izanez, 1000 yeneko 2 billete luzatu eman nizkion kutsa zainari. Jurek erantzidan, 2000 yen dira Yoroshi desuka. Hitzez hitz, 2000 yen egan nahi duena ongi zaitzu. Ez nuen ulertzen zergatik galdatzen zautan hori. Nire erosketa ordaintzeko dirua eman bai nuen. Beraz, berriz zo egin diot nire artikuluaren prezioari, eta ikusi nuen eman niona dirua askizuela, ez nintzen trompatua. Orduan, beti eskutan zituen 2 billeteak erakutsiz, erantzun nion, ai, 2000 yen dezu, bai, 2000 yen dira. Gero, 2 edo 3 aldiz errepikotu zautan, gero tamotelago, 2000 yen, Yoroshi desuka. Nik beti arrapostu bera, hai, 2000 yen desu. Azkenian kutsa zainak inglesez itzuli zautan bere galdera, kobratzeko aukera emaiten otenion. Ara zertzen gertatu, egun batez zuek ere japoniera etortzen mazieste, ez harritu beraz, merkatari batek ez badu automatikoki kobratzen emaiten diozun dirua. Zuk eman didutza kobra dezakeenez galdetzen badizu, eran besterik gabe, hai, onega isimazu, bai, kobra ezazu. Hala, administrazio urratxak eta japoniareden ikask bidetan denbora asko pasatuz, ez dut oraino bisita askorik egiteko astirik izan. Hala ere, igandero leku ezberdin batera joaiten naiz, igandeko mezan parte hartzeko. Hori esker, leku berriak ezagutzen ditut. Hola eginez, gaur egun errezebitzen nauten diosesa hortako apezak eta fededunak doi bat ezagutzen ditut. Hora nola hasten den misionest baten bizia, joiten delarik misione berri bat eterat. Eta nahi dut otoiz batekin bukatu, seien bezala, eta mendekoste biara mun hauetan. Oi Maria, mendekoste goizean, zure otoitzaz lagundu duzu apostoluek espiritu zendua lagun hasi zuten evangelizatzelana. Orai ere zure begirapean, gidazazu gure elizaren urratxa. Jaunak sustaturik, salbamenduaren berri ona munduko herri eta populu guzieri entzunarazi nahi diegularik. Hor aldiuntako kronika misionez dau, bestaldi arte!
3: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Biarritzeko argaineko ama Birjina parropiaren zatongi eturi egiten diogu Jean Ilori egunon Jean.
1: Egunon Mikel eta Lapurdi erratiko entzule guziak. Hora, usaian bezala, Biarritzeko argaineko ama Birjina parropiako berri zonbait. Hasiko gira, azken kronikaren ondotik iragandiren ekintza garrantzitsuenen aipatzen. Apiriraren 25ean, lehen komunianteen erretreta iraganda San Josep Elizan. Egun berean, beren konfirmazioa preparatzen zuten helduak, beren erretreta bazuten ere pauen. Bi elgarretaratze horiek biziki ongi iragandira umore honean. Apirilaren 26ean, igandea, bazkari bat antolatua zen San Josepen, bakarrik direnentzat. Pauloko San Vicente konferentziak bere gain hartu du momentu goxounen antolakuntza. Apairuaren ondotik, San Josepe Elizan, kontzertu eder bat imana izan da, nun Hansirenek misa kriola entzuna ahal izan duten. Ondoko astean, gizakiaren otoitza deitu taldea bildu da Santa Teresan. Talde hori buruzko informazioa kukaiteko, interesatuak direnek APZ-etxera deitzen ahal dute. Maiatzaren 5ean, meza bat ospatua izan da Kapera Imperialean, Montiroko Eukeniaren sortzearen bigarren mendeburuaren karietara. Maiatzaren 8tik 10erainoko astean, Jondoni Martine komunitateko 50. urteburua ospatua izan da. Parada hortan, beila bat iraganda Bloa hiritik abiatu dena, Tour hirira heltzeko. Don Bruno Erretorak aurkeztu du Miarritzeko APZ-en taldea. Azpimarratu behar da, 5 parropiant parte hartu dutela gertakari horren antolakuntzan. Maiatzaren 13ean, Fatimako agerraldien kari, portugesezko meza bat emana izan da Jondoni Martine Elizan. Meza, prozesio batekin bururatu da, nun ama Birjinaren itxura gizon batzuen bizkarrean ere emana zen. Maiatzaren 16tik ekainaren 2 arte, Jondoni Martine komunitateko Andeal Fabi errezebitzen dugu. Bere seminariorako asartzea preparatzen ari da, eta parropiaren bizia deskubituko du, haren handitasunean eta txipitasunean. Orain, beako bat iragan behar diren gertakariak. Ekainaren 6ean, erretreta bat iraganen da, konfirmaziorako prestatzen ari diren katiximako aurrentzat. Biarramunean, ekainaren 7ean beste erretreta bat, hura beren fede aitormena egin nahi duten aurrentzat, katiximaren eta homoneriaren arteko pasaia erresteko helburuarekin. Ekainaren 7tik goiti, Don Severenek usten gaitu momentu batentzat, bere ordinazioa prestatuko du. Ekainaren 20ean iraganen da, Evron hirian, Jondoni Martine komunitateko ama etxean. Ekainaren 28ean, parropiako eskiladoren arteko eguna izanen da, baratzean karrikan. Meza bat ospatua izanen da eta ondotik, anaitasuneko aperitifa. Parada izanen da, gura erraiteko François Xavier Apesari. Usten gaitu, Senar hiriko APZ-en taldearekin juntatzeko. Hortan bukatu dut. Milesker entzuten egonik, ondoko itzordua heldu den larrazkenerako emaiten dauzuet, eta bitartean, uda onbat pasazazue. Agur!
0: Milesker, Jean-Hilo, entzunduzue, Biarritzeko argaineko ama Birjina parropiaren berriak.

0: Uhabiako John Doni Giovanni Battista Paropia Renzat, ongi etorri egiten diogu Pampili Trekuri egunon Pampili.
1: Egunon deneri, udako pogetara goaz, egun ederta luzeetaz baliatuz. Gogoan ditugula, kolegio eta liceoko ikasleak oro. Asterketetako momentua baitute ondoko eunetan. Ezkontza edo apez egiteko, bizi guzireko engaiatuko diren guzientzat otoitz egiten dugu, eta segitzen dugu galegin histori bokazioneak sort ditzan. Arbonako Elizan, mendekostekari, zelebratu dugu San Josep eta Jon Doni Batista barropiako Hamoz gazteren konfirmazionea. Aie apezpikuak buru zutela. Eta zelebrazione bat izan da Arroitzeko Elizan. Gazte horiek elkari eztierko bidea hartuko dute. Iristino izateari ongi prestatuz. Lehen aldikotz Salvatorez Arroitzeko Elizan komunionea duten gazteeri jarraikiz. Ekainaren amalauean, Arroitzeko herriak eta parropiak Jon Doni Batista patroia ospatuko dute. Amaretreteko meza, jarraikiko horrelak animatuko du. Dantza, alaiak, taldeak, ere parte hartzen duelarik. Ustailetik haste, amaretreteko igandeko meza, edo Arroitzen, Bezperan arbonan, seiaketa ditan, edo haetzen izanen da. Bezperan balsusarrin seiaketa ditan. Arrangoitzen, hilabeteko lehen, hirugarren eta bosgarren igandean, haetzen hilabeteko bigarren eta laugarren igandetan. Hemen digantzina horrela izanen da beti. Milesker, entxegu denbora horiek, pazientzia zartu izana. Le petit sœur de port, deitzen diren zerura horiek, gure elizetako asteetan ikusiko ditugu sos eske. Urtean behin, hori den zala. Basusagin eta haetzen, ustailean hamekan, laron batez eta hamabian igandez. Hagera alaitzuneena eginen diotegu, eta eskertuko adineko jendeheri zerbitzu egiteagatik. Uztailaren emeetzian, igandez, Arroitzeko amagaketerdietan meza Irungo koro ametsak animatuko du. Angel paso tenor famatuak ere partu hartuko duelari. Mezati lehura Irun abesbatza mistuak kontzertua tipitxo bat eskainiko du. Mil esker gure entzuten egotnik. Gauza hoberenak opa ditziegu eta denentzat otoitz egin dezagun. Izan untza eta oporanak deneri.
0: Mil esker zuri Pampili Treku entzun dituzue Uabiako Jon Doni Giovanni Battista parropiaren berriak.
2: La pour dire à tia.

0: kantari honari 2026. Izadi osoa ferdez delarik jantzi, San Josep lore, Izar Lili, Arrosa eta nokdaki zenbat lore motaz estali pense baratzeak, una maiatza, dena kolore eta isildu ezin xori, airean tiutxaka eta firurika hemen gaindi ibilki. Maiatzaren irua, Euskal Herriko parropietarik, goiz jaikirik, zek mugiarazten gaitu gaur, aetzeko bidea hartu dugula bihotzaria danik kantari. Igandea da, baina ez oikoa. Ez dugu uniforme berezirik soinean eman, baizik bihotzak apaindurik etxetik atera. Bortzekoak batetik, besarkadak bertzetik, kantariak agurtu eta aetzeko San Martin erizan hasten dugu elgarretaratzea, 301 kantarik, lehen agurra gure aitari kantatuz. Baskoko bozgarren igandea izaki, nola ez xarramera piztu da jauna egiaz, ikusi dut urbizia apesak ura instatuz. Basko maen xuri, apairatuz eta ogi sainduaz askorrituz. Ilunbetarik atera gaitu eta 149 aldiz aleluia errepikatu. Zenbat kantu unkigarri lau bozetan emanak. Horen bat pasa iraunduen errepika orokorrak, gure bozak iratza jaraziz, kanta jaunari eguna ez da amajak eta erditan hasi, baizik 9 txanko, oak baikor umoretsu eta finekin Gerard Jabon kantu gidari eta Iban Ergi organista trebea laguna. Gero eukaristia, xoragarria, giro kartsu eta bozkari otsuan, ospatu dugu kantuz otoitzean. Jean-Michel Barnetz meza emaire, inguruan zituela Lionel Landar parropiako erretora, Jean-René Predain kanta jaunari elkartearen zuzendaria, Jean Elizagarai eta Louis Le Grel apesak. Elizabesta eder hori montatu duten guzieri esker mila. Pentsatzia da olako egun bat, ez dela bururatzen ahal, bazkaria elgarrekin partekatzearekin baizik. Karpa handi baten azpian zer aroa. Bazen solas eta kantu franko, ere zintzujak ongi berotuak baigintuen orduko. Zinez, egun edera. Orai 2008 urtarriaren 9 arte goitatu beharko. Ez baita iguzkirik itzalik gabe, aurten bertsulariik ez dugu entzun. Eta gai hori aipatzearekin ez dut nior obendun jarri eta oraino gutxiago mindu nahi. Halere, berant bada berant iratzartzen naiz. Nola bertsu batez hemen ez omen du aetzeko matine. Jendeak obekiago ezagutzen baitzuen matine treku izenaz baino. Bai, aetze erria matine lotua da Salvador bere lagun mina urepeleri den bezala. Bi horiek parea egiten baitzuten, azken hau nafartara, luxe, begirada serioz eta bestea, lapurtara, tipi eta kokin airearekin airoz. Bi bertsulari apartak, Euskal Herriko 7 provintzietan ezagutuak eta txalotuak, doain ondiko eta ezin bereziskoak. Azken atxa eman zuen arratsalde hartarik lekora, ez ote zen ejan matxin alargundu zela. Pentsa zer bikotea osatzen zuten biek. Kapelu beltzaburuan ongi kokatua, omoretsu, gure aetzeko matxini begien dirdirak argituz aurpegi alai irribarretsua, entzuleari maiz irrirako atea zabaltzen zioten. Ameka aldiz, bertsutan ari izan da iparaldeko erri plaza eta elizetan fededuna baitzen ere. Eta zenbat ateraldi egin ote ditu egoaldean bere bertsukidearekin. Ezakit xuxen ari naizen, baina neska koskoja nintzela, azkaingo plazanen zuregoa gizonak gehienak, bikote hori ikusiz eta matinek aterarazi irrikarkailak entzunez, ezote zuten piztu nere bertso zaretasuna. Espiritu zernea eta alaia, bakan ikusi dut holtza gainean, baina lazkaotik hiri hurbilduko ez nuken nago. Unek ere irria baitzuen eskuko makil leiala. Zerbaitetako jainkoak eginak gaitu handi eta txiki. Uli txikiak mandu handia aetzen zuen hausiki eta gainerat aurriki. Xampunen bertso umoretsuarekin gaur omenduko dut aetzeko matine.
1: Larun petik. Mil esker graxi solor zanuri.